sɛne yɛ na nka me pɛsɛ me yɛ ne dana sie no wɔ sɛ da bi da bi yɛ ne sɛsɛ yɛ na mpa saa da na na me kɔ saa tam 2016 kura na me kura na me yare me yare a me ho gyesɛ ma fo aka aka me ti ɛnso so kakra kakra kakra kakra kakra kakra saa me de yɛ mɔto hɔ a nka bi yanka ma anyɛ enti mɔto edi nipa nya ɛmɔto ma nneɛma ka kyerɛ ma nipa enti anya de pa twam ebi wo ana sikasɛm ti na wotu hyɛ da ampa yɛ te ase ne sika ho ayɛ den nanso so anammɔ foforɔ bi a wo so wotu ma saa deɛ no ɛtumi ba mu no fa wo ho adwene papa na yɛ saa deɛ ne nnɛ na ɛbɛboa wo na sɛ wokɔ akɔbie bank account sɛ wokɔbie wɔ eco bank a sɛ ɛne boɔ nyɛ den yɛno koraa yɛnyi sika wobie wie koraa na sɛ sika a wode tum koraa sɛ yɛ 100 cedis o sɛ ayɛ wotumi koraa de tum nanso so wobi aka sɛ wɔkɔbie bank account wobie baka wayɛ a wotumi mie ɔnkɔ wo sɛ na eco bank da hɔ bra yɛnyɛ yɛ nneɛma ma wo wopɛ koraa frɛ ɔm na womgyina soro korɔ no kyɛ sɛ yɛbie bank account ama woyɛna medeɛ menni sika meyɛdɛ kɔbie bank account wɔ eco bank na me dia me dia me ne hwan na me ko bi account ene ma bi wo ha wo bia na ye bi kura wo ha na obi betua wo ka sasika na obetua ma wo